0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: どうろ、寒いね。寒い、
2: そんなこと。
3: もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け行け。
3: も
4: う。哎，王强，咋回事？办公室情况已经。

0: 往那边走，请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧来吧。快过来。过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。